0: Hej du, tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Och även om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lägga en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägväsen.
1: Angrepp, försvar eller balans på mittbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Lillehammeringen Rasmus Oppdal Kristiansen var tilbake fra skade og markerte seg med et viktig innhopp da Kiel slo Moss 2-0 på bortebane i går kveld. Stillingen ved pause var 1-0 til Kiel, med Ludvig Langreken som første målskårer. Hans 13. For sesongen, noe som gjør han til lagets toppskårer. Kristiansen, som har vært ute lenge, bidro sterkt til seieren som sikret Kiel andreplass på tabellen og styrker lagets posisjon som beste bortelag i ligaen. Trener Johan Wennberg roser både det medisinske apparatet og Kristiansens innsats for å komme tilbake etter skade.
1: Nej, den är ju bra det och så gör han det ju inte alene akkurat för då är jag inte säker på att han hade spilt, men vi har ju ett medicinskt team som jobbar för att få alla spelare tillbaka så fort som möjligt med kontroll och han har lagt ner en god jobb sammen med vårt fysiska team.
0: Eidskogs fotballkvinner var nær poäng i årets sista bortekamp men måtte till slut se sig slått 2-1 av Fjellhamar. Eidskog lå under 1-0 til pause, men kom sterkt tilbake og etter hvilen og utlignet ved jenter 17-spilleren Raba Nader Josef Al-Sadi i det 78. Minutt. Eidskog hadde flere muligheter til å ta ledelsen, men Fjellhamar avgjorde på nytt like før slutt. Det melder Mitt Eidskog. Trener Carl Martin Kisen sier til reporter Kai Roger Lindberge at kampen kunne ha bikket alle veier. Skøytelegenden Amund Sjøbreen er død, 73 år gammel. Sjøbreen, som var fra Slåstad i Sørådal, har gått både for Slåstad og for Hamar IL. Han ble verdensmester og europamester i allround i 1991 og var en av de fire S-ene. Lokalt lever navnet hans videre gjennom Amundløpet på Dørdesjøen. Erland Norsetmoen i Slåstad idrettslag var også Sjøbreens søskenbarn.
2: Det är ju chockerande. Vi är ju søskenbarnen, så berör mig ju extra. Vi har nog gjort upp genom våra. Nej, han följer väldigt urättfärdighet och ser hur en brutal värld är och viktig det är att ta vare på. Livet är det nu.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse en del lett bris fra vest. I morgen blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, særlig først på dagen. Litt lavere temperaturer I morgen, 13 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
5: Först kommer fredag. Starta morgonklubben med Loven och Co upp landbruk och cirkus. Det serveras gratis frukost på morgon. I tillägg så är det bondens marked, hästskyster, politisk debatt. Det blir pubkväll både fredag och lördag. Vennebyn kjem, Peppa Gris kjem och så hoppas vi att du kjem. Det blir en auktion på lördag. I tillägg så blir det lite av vart och glädje sig till. Det kan hjärtligt välkommen till Kjøstadvägen 16 I Løten. Fredag till och med söndag den uka. Gratis ingång, gratis parkering.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Mendocino, alltså med Sir Douglas Quintet, hört vi där. Man ska spela Eric Patrick Clapton, 31 mars 1945 ifrån England när den går där, Eric Clapton, och låta I Shot the Sheriff.

Peter och en låt som heter Bara en man. Nå till Oslo i Norge och ska höra på Jocke och Valentinerna. Höllt gående från 1982 till 1994. Det var väl antagligen då Jocke gick bort, vill jag tro. Här låta, här kommer vintern.

Whiskey and Wine med Johnny Logan och Andreas Cavalier. Visst var väl det en artig och fin låt. Helt till slut idag ska vi till Halmstad i Sverige och spela Gyllene Tider. Hållt på ifrån 1977 till 2019. Då var det slut på den gruppen, i hvert fall inntil videre får jeg vel si, for de har vært lagt ned i hvert fall litt brakk en stund før de kom tilbake igjen. Fån Telefon heter låta. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper dere har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Og kanskje har dere hørt noe dere aldri har hørt før. Det i hvert fall veldig trivelig, synes jeg i hvert fall. Her låta Fån Telefon.